0: Василій Зет.
1: Заказана овоч, смакує лепій, поки не пристає, і вікшив я твержий.